Dobar večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

A s nama večera si Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Tekiji.

Želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača? Pozovite 04-63-418-666-66 418 i 5 puta 6.

taki SMS poruka od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Sa pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina, za Izeta Mujkića.

sa nám večeras i taxi centrale Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Ihre taxi centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 51 51. Taxi centrale Klagenfurt Austria.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru i sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila, a neki sa srećom.

0: I da, malo vratno vrijeme unazad se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad.
1: Idem iz grada.
0: A slobodan lali iz pješke, idem iz grada.

Lars in Bayreuth. Sam Propos, Klangefurt, Austrija. Uskoro. Sljedeći vikend. Santa Ropes, diskoteka, Klangefurt, Austrija.

wieczera Szeryf Koniewicz. Za našega Dinu Sahakula. Dobrinje Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

novo. Darko Bilić. Novo, zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

Pozdrav i dobro večer naše Muhamedu Lulić. Izumriti. Cazin, Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića. Cazin.

Šemsa. Kad procvjeta bagrem bijeli. Negdje su već i procvjetali. Šemsa Suljaković.

još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija

I evo jedne SMS poruke od Darija i Dalija Vicenza, koji nam je napisao: Mario, pusti nešto iza nas Rome. Ja evo, za naše Rome, ma gdje bili, i za Darija i Dalija.

Pozdravito reče Kojić Bato. Klangefurt Austria. Bato, Bato. Dobrodošao s nama.

i Dasko večeras za Darija. Italija i romska pjesma. Italija. Pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105,5.

pozdrav i dobroveče, Stevica Tomić. Aralena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

još uvijek smo sama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subotu u 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote u 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno, tu je naš internet, radio Agora 105,5.

Da, bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi na bili. Želim se da vas pozdravi. Tam pošeljem laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Klangefurt Celovec, Austrija. Srce želim.